Život u Malaviju je spor i povezan s poljoprivredom. Većina ljudi živi u ruralnim područjima, u kućama od cigle, s krovovima od slame. Uprkos siromaštvu, zato što je Malavi jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, postoji neverovatan osjećaj zajedništva. Na svima, to je nacionalno jelo. Gusta kaša od kukuruznog brašna, slična našoj palenti, samo mnogo čvršće. Jede se rukama, oblikuje u kuglicu i umače on dio, prilog, što može biti lišće bundeve, piletina, riba ili slično. Riba čambo, specijalitet iz jezera, najcenjenija riba koju Malavici pripremaju na žaru ili u gustom umaku.

0: Teratelus.
1: Malovici su izrazito društveni. Kod njih se ništa uopšte ne radi solo, sve je u krugu porodici sela. Na venčanjima ili proslavama postoji običaj zvan šavarenk. Gosti ne daju poklone u kutijama, već bace novčanice na osobu koja slavi dok ona pleše. To je veseo, glasan i šaren trenutak koji pokazuje njihovu darežljivost, čak i kad imaju veoma malo. Tu su i maskirani plesači Guluva Kumu. To su plesači s jezivim, ali fascinantnim maskama koji se pojavljaju iz šume. Veruje se da su oni duhovi predaka. Njihovi pokreti su veoma brzi, nepredvidivi i prate ih bubnjevi koji stvaraju hipnotičku atmosferu.
2: I am Africa. Vivichand. The drum that beats within your chest. I am the breath of the savannah. The thunder over the mountains. I am Africa. Eternal, fierce and divine. From the first cry of dawn to the last light of dusk, my children rise in rhythm with the earth. Through storm, through silence, through centuries of song, I remain.

0: Teratelus.
1: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
1: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikada.

0: za sve generacije.
1: Borovo. Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan. Vukovarsko-sremska županija nastavlja s aktivnim merama stambenog zbrinjavanja za mlade porodice koje su tokom 2025. godine realizovale kupovinu prve nekretnine. Rok za prijavu na javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za sufinansiranje kupovine kuće ili stana mladim porodicama na području Vukovarsko-sremske županije ističu u ponedjeljak 18. maja. Za tu namenu obezbeđeni iznos od 356.400 evra, podsjeća županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin Maršić. Župan Ivan Bosančić ističe da se radi o demografskoj meri koja se tokom proteklih godina pokazala kao uspešna, što dokazuje interes mladih porodica. Naš cilj je da pomognemo mladim porodicama pri kupovini prve nekretnine. S obzirom na stanje na terenu, prednost imaju mlade porodice iz ruralnih područja koje mogu očekivati sufinansiranje u većem iznosu, rekao je župan Bosančić. U ponedjeljak 18. maja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za april korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.367 korisnika, 80,24% žena i 19,76% muškaraca. Za tu namenu u državnom budžetu obezbeđeno je približno 3 milijuna i 96.000 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160 evra 22 centa. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz HZMO-a napominju da se zahtev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to ličnim dolaskom u područni ured zavoda prema mestu prebivališta, poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je sinoć u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
3: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme i zato smo i tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, koju čujemo i od publike.
4: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Njemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali i jednostavno zbog reakcije publike na to kakvom smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničko, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večera smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
2: Predstava produkcije Aparte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
4: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. E sad, da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu.
2: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borovo, na čijem je čelu Senka Zarić.
0: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
2: Glumci Srbije su u predstavu uključili troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
5: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
2: U predstavi su uživali Gordana i Dražen Dražić.
6: Odlično, super, samo da ima više toga.
7: Nasmijala sam se do suza, onda super, fenomenalno. Hvala organizatorima.
2: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.
9: Radio Borova.

Povedi me, Nedir, gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

Vozi malu na guvernalu, u ustima mi njena kosa, ko sumanut gazim pedalu i pucam od ponosa. Vozi malu na guvernalu, ona vrišti, ja se smijem, kroz crveno zelenim valom, valjda je tu carpe diem. Ja sam tvoj lovac na noćne linije, princ mješane krvi s periferije. Došao sam da te vodim, ali još ne znam kuda.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop. Današnji dan donosi obilje energije koja može da pokrene mnoge promjene i inicijative. Bez obzira na znak, iskoristite ovu vitalnost da ostvarite svoje ciljeve, rešite obaveze koje ste odlagali i unesete dinamiku u svakodnevicu. Balans između aktivnosti i odmora ključan je za uspeh. A evo šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas ćete biti puni energije i spremni da pokrenete stvari koje ste odlagali. Na poslu se otvaraju nove mogućnosti, ali je važno da ne reagujete impulsivno. U ljubavi pokažite više strpljenja i razumevanja. Obratite pažnju na energiju. Dovoljna količina odmora i lagane vežbe pomoći će vam da je pravilno usmerite. Bik. Fokus će vam biti na stabilnosti i sigurnosti. Financije dolaze u prvi plan i moguće su dobre vesti. U emotivnim odnosima osjećate potrebu za bliskošću, pa provedite više vremena sa voljenom osobom. Fokusirajte se na balansu ishrani i hidratiranju, što će doprineti vašem osjećaju stabilnosti. Blizanci, bit ćete komunikativni i puni ideja. Dan je povoljan za razgovore, dogovore i kraća putovanja. U ljubavi može doći do zanimljivog susreta ili neočekivanog obrta. Vodite računa o nervnom sistemu. Kratke pauze tokom dana smanjit će napetost. Rak. Osjećanja će vam biti pojačana, pa je važno da ne donosite odluke u afektu. Posvetite se sebi i svojim potrebama. Porodični odnosi mogu zahtijevati dodatnu pažnju. Posvetite vrijeme emocionalnoj i mentalnoj relaksaciji, pomoći će vam da se osjećate smirenije.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

U ovom evanđelskom odeljku slušamo jedno pitanje koje je prisutno u našem svakodnevnom životu i koje je na neki način dokaz našeg maloverja i na neki način dokaz našeg računđijskog odnosa prema svemu onome što nam se u životu događa. Apostoli su pitali svog učitelja: Gospode, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep? Ovakvo pogrešno razmišljanje da je svako naše iskušenje ili neka nevolja dokaz kazne Božije vraća nas u stari zavet u kome čitamo o mnogostradalnom Jovu i poistovećujemo se sa Jovovim prijateljima koji su isto pitanje postavljali kao i apostoli, ali i kao mi danas. Svako od nas se svakodnevno pita odakle dolazi iskušenje i zlo. Na to pitanje direktno nam odgovara knjiga u Jovu u kojoj bogomudro bivamo poučeni da zlo ne dolazi od Boga. Gospod naš svojim učenicima na postavljeno pitanje odgovara: ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave Božja dela na njemu. U dubini Božjeg ljubavlju ispunjenog promisla određeno je da se na ovom sleporođenom projave dela Božja, ali i slava Božja koju će Gospod na najsavršeniji mogući način objaviti i pokazati prilikom svoga vaznesenja na nebo. Amin.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.
1: Preobraženje.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakinski ulož,
3: pele,
4: 11,27 €,
3: najam stana
4: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: rakinski ulož,
2: pele,
3: 11,27 €,
2: najam stana
3: 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
5: Marketing program Radio.

0: naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku nedjeljnog izdanja emisije Vaših želja i čestitki na talasu Radio Borova. Evo i poruke. Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje. Vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Evo i poruke. Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje. Vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Draga Katja, neka se Božji blagoslov spusti na tvoj život kao predivna svetlost koja se nikada ne gasi i koja će te zauvijek voditi pravim putem. Srećno krštenje od srca ti žele tvoji baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: ženski ulošci pele
1: 11,27 €, najam stana
2: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Draga naša Katja, sresno krštenje i neka te anđeli čuvaju na svakom koraku, a život bude ispunjen radošću i ljubavlju. Od srca žele tvoji baba Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka Roknić.

da Novi Sad. Sara Beograd preko Tuzla je cijela, Tuzla je jedna koja za mu je zla.

Evo i poruke. Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje. Vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Evo i poruke. Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje. Vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Sresno krštenje Kati Roknica porukom: neka ti život bude protkan pesmom, ljubavlju i Božim blagoslovom, a tvoja duša zauvijek ostane nežna i čista. Od srca žele kumovi Dušan i Nikolina.

0: Došli smo do kraja emisije vaših želja i čestitki. Svima vama zahvaljujemo što ste bili uz nas i želimo vam lep ostanak uz naš talas i lep ostatak ovog nedeljnog dana.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: ženski ulošci, pele,
3: 11,27 €,
4: najam stana
3: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste, pop liste. Na svakoj listi po 5 predloga, vi glasate za 3 predloga. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Glasati možete svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar. Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistara rijeka. Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. I Jelena Kostov, pesma Infuzija. Sa liste nam ispada Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistra rijeka, a također ispada i Jelena Kostov sa pesmom Infuzija. Treće mjesto Teja Tairović i Dado Polumenta, Šamar. Drugo mjesto Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote, a prvo mjesto i pesma koju ćemo prvo čuti, Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe.

Pesma je objavljena 17. aprila 2026. godine na YouTube-u broj 358.000 pregleda. Muzika Suad Jukić, tekst napisala Leila Terović, aranžman uradio Suad Jukić.

tebe, ja se primaknem tebi. Ja osjetim glad za tvojom ljubavlju, ljubavi moje. Voli me.

Milica odbija da napusti zemlju. Preuzima namjesništvo u ime maloletnog sina Stefana. Pokazuje vrhunsku političku mudrost.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Božija, ali i slava Božija koju će Gospod na najsavršeniji mogući način objaviti i pokazati prilikom svoga vaznesenja na nebo. Amin.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Danas repriziramo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena.
1: Niti biti manje važna i podzastupljena,
2: samo zato što si

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: U Borovu je trećina stanovništva starije životne dobi. S ciljem unapređenja van institucionalne brige osobama treće životne dobi i osobama sa invaliditetom i povećanja socijalne uključenosti, Opština Borovo od aprila 2024. godine provodi projekat Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4, koji je ušao u treću posljednju godinu provođenja. U okviru projekta iz programa Zaželi prevencija institucionalizacije od 1. augusta 2024. zaposleno je 30 žena na poslovima pomoći u kući i brige za starije i nemoćne meštane. Pomoć i podršku u svom domu dobija 180 korisnika. Iskustva s terena potvrđuju da je ovakav vid pomoći i podrške neophodan, ističe voditeljka projekta Svetlana Ostojić.
2: Pokazatelji na terenu nam kažu da je ovaj projekt koji financira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali bio neophodan u našoj općini iz razloga tog što, kako ste i sami rekli, mi ulazimo u 180 kućanstava, imamo 180 sudionika na ovom projektu koji su zbilja u potrebi. Postoji čak i lista čekanja, dakle ima i dalje sudionika kojima je potrebna ovakav vid pomoći, ali nažalost kriterij ovog poziva je takav da smo mi zaposlili maksimalan broj osoba koje smo mogli zaposliti i dali smo im maksimalan broj sudionika.
1: Kaže Ostojićeva i pojašnjava ko ima pravo na ovakav vid pomoći.
2: Postoje rang liste, dakle prije ulaska u projekt postoje provjere koje mi moramo odraditi jer kriterij kaže da kućanstvo može biti samačko, dvočlano, višečlano u smislu osoba sa invaliditetom. Nakon toga nam treba visina primanja koji nam dostavi porezna uprava i iza toga se vrši provjera da li potencijalni sudionik prima neku uslugu pomoći u kući iz spektra usluga Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Naši korisnici ne mogu biti mlađi od 65 godina, a gornja granica starosti naravno da nije propisana ovim pozivom, tako da imamo korisnika koji imaju 80 i više godina.
1: Korisnici su zadovoljni uslugom i pažnjom koju dobijaju u svom domu, ističe naša sagovornica.
2: Ono što mi čujemo na terenu, a obilazimo svakodnevno naše sudionike upravo iz toga da bismo dobili povratnu informaciju ako postoji mogućnost ili potreba da se nešto unaprijedi što se tiče rada na terenu, informacije su nezadovoljavajuće, nego su svi sudionici, mogu reći, prezadovoljni. I sada su već, kako se lagano približava kraj ovog projekta, a kraj je 31.3. iduće godine, već se onako polako zabrinjavaju šta ćemo mi kad ovo prestane, jer teren je pokazao da je ovaj projekt zaista koristan i zaista potreban.
1: Vid pomoći korisnicima su i paketi s osnovnim higijenskim potrepštinama.
2: Jedan higijenski paket koji dobiju jedan mjesec sadrži deterđente za čišćenje kuće uz ubruse i toalet papir, a onaj druga vrsta paketa sadrži preparate za osobnu higijenu, ubruse i toalet papir. Tako da evo, osim te pomoći, to je i mala financijska pomoć u kućnom budžetu, jer sudionici, ako ništa drugo, onda bar u tijeku provođenja ovog projekta nisu obvezni kupovati ta sredstva.
1: Zaposlene žene nedavno su dobile novu radnu opremu.
2: Prvi turnus te radne opreme je podijeljen na samom početku, drugi je bio prošle godine i evo sada, s početkom ove godine, sve zaposlenice su dobile nove kabanice, majice kratkih rukava i dukserice sa kapuljačama, kako bi im rad na terenu bio što lakši.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U okviru dvogodišnjeg programa DAS Dostojanstveno aktivno i sigurno starenje u Borovu je 28. aprila održana radionica za starije osobe uz niz aktivnosti. Program se provodi na području opština Borovo i Trpinja, a usmeren je na podsticanje aktivnog i kvalitetnog života starijih osoba, ističe voditeljka programa Dejana Jasenovčanin.
3: Današnje druženje smo započeli uz društvenu igru Bingo, koja je među korisnicima uvijek rado prihvaćena. Uz napetost igre i iščekivanje dobitnog broja, prostor je bio kao i uvijek ispunjen smijehom i dobrom energijom, a sudionici su pokazali odličnu koncentraciju i brzu reakciju. Nakon toga uslijedile su mentalne vježbe kroz igru, omiljenu igru asocijacija, gdje smo poticali razmišljanje, povezivanje pojmova i pamćenje. Ova aktivnost uvijek donese zanimljive odgovore, a korisnici rado sudjeluju i međusobno se nadopunjuju. Za kraj smo se okušali također i omiljenoj sportskoj igri u pikadu, koji je ponovno probudio natjecateljski duh korisnika. Kroz ovu aktivnost naime potičemo preciznost, koordinaciju i fokus, ali i stvaramo opuštenu atmosferu u kojoj je druženje jednako važno kao i sama igra.
1: Ono što ove susrete čini posebnim je zajedništvo, dodaje naša sagovornica.
3: Kroz svaku aktivnost korisnici imaju priliku družiti se, razgovarati i provesti kvalitetno vrijeme u ugodnom okruženju. Posebno nas veseli što se uvijek rado vraćaju i s veseljem sudjeluju u svakoj novoj aktivnosti. Program DAS i dalje nastavlja s raznovrsnim sadržajima, a s ciljem da starijim osobama omogući aktivno, ispunjeno i dostojanstveno starenje. Program provodimo u partnerstvu sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, a financira ga Ministarstvo rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje sve do ožujka iduće godine, a osim u Borovu, provodimo ga i na području općine Trpinja u mjestu Bršadin, gdje su aktivnosti od strane korisnika također dobro prihvaćene.
1: U takmičenju u pikadu učesnici su bili podijeljeni u 6 ekipa. Prvoplasirana ekipa osvojila je 350, drugoplasirana 340, a treće plasirana 235 bodova. Koliko im znače ovakva okupljanja i druženja, ispričale su nam Sofija Mionić, Radojka Dugić i Stoja Nedić.
4: Prezadovoljna, do sad sam bila jako loša i ova me grupa donela sreću da sam danas pobednik i tako da imam neku motivaciju za u budućnost da ću biti sve bolja i bolja. Jako lepo, opušteno i malo uvijek se nešto našalimo, smijemo i prezadovoljna.
5: Sve super, dobro druženje. Društvo, sam da se što duže družimo.
6: Da smo zdravi, da možemo dolaziti, da, super nam je, stvarno, odlično.
1: Druženju je prisustvovalo 20 osoba starije životne dobi, žena i muškaraca. Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
7: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
8: samo zato što si žena.
7: Niti biti manje važna i podzastupljena,
8: samo zato što si žena.

0: Sve žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću kriva.